0: no. Ye be wura mu bi no na ensayen. Na mom ema enye se ye be wura mu bi no na esefata. Sa ampara esese ye wura mu bi. Ema mu hu se ampara hinie no enye obia na ode ahinie no to wo ma ye wode to wo ma wo nipa. A wo to ne bo ase nwene wo. A wo to ne bo ase home ni nkwa home igu mu. Na wo ya wo fefefe. Na fe wo ni unya yonkofa na abre ni abre nya na wo ne wo ko ba no. Ema enye sa wo nipa na Onyankopon epese abre ni abre nyina na yifuhia no ebobe hu se ampa ese wo se sese wo ye dai wo tenase ye bi ese se e wo tenase ye bi na timi boa wo ma woni mra wo ho so na hwe sa kwan na kira kwan amen
1: amen
2: o se na nkuani firi adi ko akwan so na okoboa boa dodo a ohunu wo na no ni pabone ni papa pa.
0: Amen.
2: Amen.
0: They say the akwasu no. Ye shia dem wa ya ahudu ahudu a ye wei diye womu no no. Aya ane ni pen ni mse. Se u nya ba sori dem wa. Bibi e ni wobi owe diye enyi na. Ye ye Christopher. Hey. Ye wa mkwafu obi ya wanu diye watunu uwensi wa sa hini eno. Ope muche fongo. Enu ntino diye sini kwa ibiya ano. Oyifri na kwa emu. Ano waka wase ni paboni ni ni papapa. Enu nji abreni abreni na ano. Asole ya yeko. Anamontu ya yetu ano. She unu se. Ube ye papa ni diyano. Na timia buwawo. Ube timia ma. Papa na radini yanko po waka huwase mnu. Onsabe timia ka. Na timia buwa. Nemredu se obeyi diyayena. Ampara wa yubi. Emre susa obeyi diyayena. Ampara wa yuse ampa. Makua wedi ana mafuna wedi e woye ni papa pa enti meyino ama nenya nkwa meyino ama na bahini enu mubi ama nenye se weda ni denyi na hudi e nipe njine e kwa ena wuko bie e nipe njine e kwa nti wunsu wa hunya diye bia wawono hudi ya hunwa ya shrepa kwa siwa ena wuko bi nemo mbuta ya hudi kwa bie no enye buta ya ye Kristo diye odofuo yesra umoni mla unhoso abre ni abre nyina ma yehu se awurade asem a oka bi aye no kure efri se awurade eno ma bi a waye bi a no se de tie no sa na tie pepepe bibia nsesan sa so na mra so a na tamu oda a waka no ensesa se de na sam tie eno ntie twa se woni pama na ni ba ne ho so na ye timi hunu se obi na de ye ba aye se de abre ni abre nyina no emra so a ye betimi anya tena bia pa ma ye nkra amen.
1: Amen.
2: Okay. Ti verse 10 was say na nkwani fredi ko kwanso ko boabo adodo a ohunu wo no ano ni pa bone ni ni papa na ahoho be she ayefusia no dan no ma na ohene no ba mu be hwe ahoho no obehunu onipa bi a onhye ayefro ataade wo ho na obisa ne se awe obe mu sei ni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yenyina ye ya hoho ene ye wasa asi we so. Ye ya hoho ene ye wasa asi we so etwa se. Uma hoho ye na wo ye no. Wo hunu se emre bi bedu ama asasi wa firi so. Enu nti ba bi a obekwa ho ne de wuduru ho a unye hoho obie mu no. Ene onyankopon ahinie mi. Eho no wuduru ho a ho de unye hoho obie mu firi se na ho na wo ena wo ba ye. Efri se na ho ana na wotie ana urade do ba ti asefo asase so enu nti ma woni mra ho so se sansa wo ye ho ho wa asase we so no eni kwa se wo be sisa bibia bo ho bebre na de ko efri se ye hwe ye ti ase si ye ho ho ni ekoduru ba bi ye firi ye nkrom koduru ba bi a wo kwa wo nti mi sisa wo nkuku nu nkaka nyina se wo kodi ba bi nansa ana sa nenan enti wo kwa wafa wo wardrobe wafa wo ma wafa trunk wardrobe wati sa no ma nyina efi ewura ne ba hu anie ne wanim nie ada so wo die mba ba di nansa bi na na wo no ma ye wo kura wo ntimi nye ne sa enti abre ni abre nyina ya na urade kasa kire yen ama yani aba ye ho so se sanse ye ya ho ho enti esese ba bi ye ye kuro pa ye kotena ho na ye dida ani awie ye no ye ma yani ba so na ya nkase ye hunu se ampa ahade ye ye betena ase ati se wutu kwa kwa broche na odru baabi na wo ye transit sa na esasi so etie